Na snimci iz 1905. čuli ste Teresu Carreña u izvedbi vlastitog Vals Petit u D-duru. Iz Venezuele prelazimo ocean i ovaj blok završavamo katalonskom pučkom pjesmom El Cant dels Ocells, pje ptica, u obradi Xavier Montsalvatge. Pjevač je Victoria de los Angeles.

Flautisti Jed Wenz, Marian Monen i Cordula Brör, te ansambl Muzika Adrenum izveli su koncert u G-duru Albertusa Gronemana. A 150 godina nakon Gronemana rođen je Claude Debussy, čiju prvu rapsodiju za klarinet i orkestar slušamo u nastavku.

Uz Bergensku filharmoniju dirigenta Juan Jamenu stigli smo do kraja Euroklasik Noturna. Oni su izveli 12. slavenski ples u Desduru, opus 72, broj 4, Antonina Dvoržaka. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

Rastanak Ludviga van Beethovena otpjevao je Mladen Heusler uz klavirsku pratnju Mladena Raukara. A sada sonata za klavir četveroručnu u D-duru sviraju Fred Došek i Boris Ulrich.

Prvu romancu za violinu i orkestar u G-duru Ludviga van Beethovena izveli su Artur Grumiot i orkestar Nova Filharmonija, a ravnao je Edo de Wart. Uz rana dijela Ludviga van Beethovena stigli smo do kraja emisije Svitanje na trećem, koju je za vas uredila Dina Puhovski.

Oliver Trindl i zagrebački solisti izveli su drugi koncert za klavir i gudače Borisa Papandopula. Jutarnji koncert uredila je Iva Lovrec-Štefanović.

0: trgovci. Ja sam specijalni savjetnik ministarstva, u Ministarstvu za kulturu, imam taj ugovor za velike međunarodne projekte i mislim zašto sam ja došao na tu ideju da pokušam da ostvarim tu saradnju, što se odmah ispostavilo kao plodonosno, na obostrano zadovoljstvo, zato što Crna Gora proživljava svoj momentum sada sa vrlo ozbiljnom perspektivom da bude 28. članica Evropske unije, prva od zemalja regiona koje još uvijek nisu u Evropskoj uniji. Crnoj Gori se smeši da to postane kroz dve godine. Ja sam mislio da Crna Gora mora da radi na internacionalizaciji svoje kulture intenzivnije, zato što je to taj momentum, zato što ima para, zato što ima interesovanja, zato što je društvo entuzijastično, s obzirom na tu perspektivu, mnogo zdravija situacija nego što je u Srbiji, tako da mislim da nisam loše procenio, da to i ovaj showcase pokazuje, da zaista jeste momentum za takve velike iskoraske na evropsku pa i svetsku scenu. Mi smo ovdje imali goste iz Kine, Argentine, Tajlanda, tako da prevazilazimo evropski odnos. Ja sam imao nekoliko, kako bih rekao, ajde kažemo, objektivni kriterijuma. Jedno je bilo da bude što je moguće zastupljenija cela zemlja, jer mi imamo showcase-ove i samo pojedinačnih pozorišta, postoje showcase-ovi neke gradske produkcije, s obzirom na 600.000 stanovnika koliko ima Crna Gora. Ja sam odmah megalomanski, nije mi palo na pamet da napravim recimo showcase Crnogorskog narodnog pozorišta ili Podgorički pozorišta, nego sam ono rekao cela zemlja. I sad, tu je bilo određenih izazova, pošto je naravno većina relevantne pozorišne produkcije, umetnički relevantne, stacionirana u aktuelnoj i bivšoj prestonici, što su dakle naravno Podgorica, bivši Titograd i Cetinje, ali letnji festivali imaju svoju produkciju, tako da
1: Ivan Medenica.
0: Sam od početka znao da će biti zastupljena i Budva i Budva i Tivac sa svojim produkcijama. Onda jedan od tih političko-profesionalnih izazova je bilo kako zastupiti sever zemlje, koji je nekako, kao u mnogim sredinama, manje kulturno, a i ekonomski razvijen, tako da i oni budu uključeni u ovaj program. I uspeli smo sa gostujućom predstavom iz Kolašina, koja je doduše koprodukcija više kulturnih centara, ali i Kolašinsko korife i pozorište nosilac tog projekta. Drugi objektivni kriterijum je bio da budu zastupljene institucije i nezavisna scena. Znači, mi imamo ovde dva nacionalna teatra, Crna Gora ima dva nacionalna teatra, Crnogorsko narodno pozorište i Kraljevsko pozorište Zetski dom iz Cetinja, tu je Gradsko pozorište iz Podgorice, tu je Kulturni centar Tivat i ostalo su zapravo nezavisne kompanije. Dakle, to su bili neki od kriterijuma. A onda sam ja naravno počeo da gledam predstave i sve vreme razmišljao, pošto mi mali narodi, male kulture, mi nekad mislimo da znamo šta stranci, veliki svet, da tako kažem, koje su njihove očekivanja. A zapravo tu jako mnogo grešimo, jer očekivanja svih relevantnih ljudi iz celog belog sveta, moja kad negde otputujem, jeste da vidim nešto autentično. Da vidimo autentično, i to je bio jedan od kriterijuma. I ono što je mene zaista impresioniralo u Crnogorskom pozorištu, poredići ga i sa srpskim, ali i sa hrvatskim, koje dosta dobro poznam, ne znam da li ćeš se ti složiti, ali ovoliki stepen samokritičnosti prema vlastitom društvu, preispitivanje istorijskih narativa i tako dalje, nisam to ja izmislio ovom programu, to je realnost crnogorske pozorišne kulture. Ja sam samo to prepoznao i mislio da je važno to pokazati, od, kažem, ženskih pitanja, jedno društvo koje je dalje patrijarhalno, u pozorištu jedno od dominantnih diskursa je zapravo preispitivanje patrijarhalnosti iz ženske vizure, žene reditelji, žene pisci, koji pričaju o položaju žene bilo u istoriji crnogorskoj ili savremenom crnogorskom društvu, na jedan način koji mislim da nije ilustrativan. Tako da tu ima zapravo jedan gap u crnogorskom društvu, da s jedne strane njegovo pozorište tu temu i te kako adresira, a mnogo više nego društvo kao tako. Dakle, to mi je isto bilo vrlo pozitivna fascinacija. Razumećemo se, ni srpsko, ni hrvatsko.

Današnju promuziku Darija Hodnik-Marinković naslovila je koncertantna simfonija. Pa poslušajmo koncertantnu simfoniju Karla Štamica u D-duru za violinu, violu i gudače. Violinu svira Vladimir Sverak, violu Ivica Mimohodek, prate ih zagrebački solisti.

0: Slušali ste koncertantnu simfoniju za obou, klarinet, rog i fagot u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Obou je svirao Pierre Pierlot, klarinet Jacques Lancelot, rog Gilbert Coursier, a fagot Paul Ogne. Pratio ih je orkestralni ansambl Loison Lyre, ravnao je Louis de Fromane. Uz koncertantne simfonije po izboru Darije Hodnik-Marinković stigli smo do kraja emisije Pro muzika.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

francúzsky vál. Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u Francuski val na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam vaša voditeljica Ivana Vukić.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
0: Marija Dukić. Radiona.
2: Spakija, spaki! Brate! Treba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba, pizda mu čačina.
3: Neka te pokopaju kraj Macole. Više ručaš tamo nego doma. E, može na onoj livadici sa strane gdje smo se zadnji put popišavali.
2: Ma ne jebi! Hoš mi riješiti trap ili neće?
3: Stari, nema šanse do popodne.
2: Ma spaki!
3: Nema šanse, beci. A i da i oču nemam kad. A ostalo, imaš šta voziti?
2: Imam! Al' Audi ga više volim. Evo, u autu od firme nikad ništa nisam na tega. Znaš zašto? Zato jer neseren diručan. Evo, ma jeba ja mater svoju ako žensko ovo ne bi stiglo napravi do podne.
4: Košaru je, mafijaš.
2: I ko je uopće vidija žensko u radionici? Ma vidije. Pa jebo vas tako divlje i agresivne. Vidi se da ste od istog oca. Ono, ne treba vam DNK test. Alo, hoćete mi napraviti taj Audi ili nećete?
3: A uzmi službe.
2: Ajde, pa znaš da mi je auto od firme Karavan. A to govno neću voziti jer nisam ničiji srednjovječni otac. A boga mi neću ni rentat u Zagreb. Ajde, molim te, ću se sramotit s darovarskim tablicama ispred poslovnih partnera.
3: Zapitaj se, kako je poslovne partnere imaš ako trebaš voziti crnog Audi?
4: Zagrebska mafija! Vjerojatno im parkinzi ne puštaju druga auta.
2: Ja, da parkinzi!
4: A šta?
2: Pa parkinzi!
4: Pa parkinzi, tako se kaže!
2: Pa šta si uvijek knjižena, tako?
4: Ajde, odjebi! Mali! Ajde da vesti onaj set, please!
2: Ajde, da njega vjerim.
3: Šta si reka? Do šest?
2: Ma, brate! Prijatelju moj!
3: Dobro, ajde, bogate, nemoj me baliti.
2: Ma jebate, život, evo, ni zagrlite, ne smijem. Znaš šta? Od vrtića si homofobičan.
4: Homofoban!
2: Ti muči Meštrovice, a znaš li što je on takav? Zato je nesiguran u svoju muškost da dositi moje ruke na guzici.
3: Beci, odjebi, daj, ajde, ajde. Ajde, vidimo se u šest, ajde.
2: Ajde, ajde, zlata moja dva lipa meštarska. Ljubi vas, beci, ajde, čao.
4: Kreter, jebate, svaki put isti kurac.
3: He, jebi ga, Maja, znaš ga.
4: A šta je, hoćemo mi stići?
3: Ako daš ruke. A? Mali! E, di su ovi becijevi ključi?
5: E.
3: Ajde, baci.
4: Ah, eto, fala.
3: Fala, gotovi smo za danas. Možeš slobodno ići doma. I pozdravi oca.
5: Doću, fala, ali ja sutra ne mogu doći, imam kontrolu.
4: Je to ono što smo radili, a?
5: Je.
4: I šta, jesi naučila sve što sam ti objasnila?
5: Jesam, i ono slaganje vremena mi je leglo. Rješila sam točno sve neki dan na vježbi.
4: Dobro je. Nemoj da bude jedinica, znaš dogovor naš.
5: Znam.
3: Aj bog mali, priko sutra u 7.
5: Dobre, ja ću naleti sutra popodne ako ću stići.
3: Ako stigneš, ne beri brigu, ajde. Maja.
4: Dobro, znam se, nije me briga. Ti radiš što hoćeš.
3: Kako te nije briga?
4: Ako sam ti rekla da nije, onda nije.
3: A ja znam da je.
4: A šta, tebe nije?
3: A ja se bar ne pravim da me nije briga.
4: Ajme, spaki, dobro, sve je meni jasno. Ti znaš da je mali meni drag do neba. Ovo je tvoja odluka.
3: Pa kakva moja jebiga? A naša je radi on.
4: A slušaj me, kad je on doluta u garažu kao jebeni pasić prije 10 godina, ti si mu prvi imbus dao u ruke, spaki. A nisam ja. I ti si ga nagovorio da ide u auto mehaničare, kad si vidio da ga ne ide gradivo, a da ima ono ruku za kirurga. To si bija ti, nisam ja.
3: Ali da nije bilo tebe, pa okinija bi pola predmeta.
4: A znam, je on malo sporije uči. Ali nije ti on glup, ni retardiran. Jebe ga ta disleksija i to mucanje, ono kad je živčan. Ali momak je ono pametan, pun kurac. Viš da nema skoro ništa seva, svu struku rastura. Nema profesora da ga ne hvali.
3: Pa ne moraš meni govorit.
4: Spaki.
3: E?
4: Kaže se, molim.
6: A jebote, molim.
4: E, to dite je ušlo ovdje dan iza njenog sproda. I ako ti misliš da je to bilo slučajno, ti si glup kak kurac.

0: Mali!
1: Ah!
0: Aj, daj, dobro vamo, aj. Ruke mi se tresu, doj sekund.
1: Evo, šta ti je?
0: Dobro vamo.
1: Evo, gledajte.
0: Evo, ovo govno ovdje, vidi.
1: Aha, dobro. Pridržite mi ovdje se.
0: Jel ga vidiš, ti triba?
1: Ma vidim, vidim, samo vidi tu, gdje ste ispod. Eto.
0: Tako si.
1: Eto.
0: Ja sad nemaš ruku.
1: E. A, barba, Ivane, ja vas mogu nešto pitat?
0: E, reci.
1: U vezi prakse.
0: Šta za praksu?
1: A, znate Matiju.
0: Te, šta s njim?
1: E, pa i on isto traži praksu.
0: Čuješ, nisam baš...
1: Ma ne, on je super, odgovoran je, stvarno je, i ono, bolji je nego ja, stvarno.
0: Ma, Mali.
1: A, je, evo, jel bi vam bio problem, mislim, i njega uzeti?
0: Gle. Jebe se mene za komoru i prakse i licence i sve. Mali, boli me kurac za sve to, razumiš?
1: Pa ne baš.
0: Ja sam to sve odlučio riješiti samo zato jer sam tija da i formalno to riješim. I nisam tija da nakon što godinama učiš kod mene imaš drugog meštra. Nisam tija da neko drugi potpisuje svoje ime di spada moje. 3 godine radiš u drugoj radioni i šta te Bulja nauči, ha? Da njega momci izađu, a da kombinezao nisu ni obukli, pizna mu materina da mu jebe.
1: A, barba, Ivane, pa vi ste meni meštara, nije on samo potpisuje papire. A vi ste napravili cijeli taj posao samo za mene uzet.
0: A, za koga ću nego za tebe?
1: Treba li vam ruke dat s tim kad ovo završim?
0: Ne treba. Pusti.
1: Evo gore.
0: Već.
1: Je, šta još trivam, mogu vam pomoći, stvarno mi nije neki problem.
2: Ti ste radni narode, šta ima?
0: Pa šta si došla ranije?
2: Pita tebe jesi odmrzni onu teletinu, jel nam triva još šta uze za večeru, a?
0: Ma jesam, nešto za salatu.
2: E, Mali, oši ti sama izistu večeru, spaki radi rižu.
1: A, neću, hvala, otac mi nešto sprema.
2: E, a kako je otac?
1: A, pa rekaj da vam zahvalim na svem.
0: Nemoj to govoriti. Znaš da sam ti s materom išao u srednju i da smo, mislim, bili smo stvarno, jel? I onda kad mi zahvaljuješ, stvarno budem i...
1: Idenja, čao, dogovorio sam se zapio s prijateljima poslije.
2: Aj, aj. Ajde. Aj, bo. Ruke tu.
0: Ma ne, tri.
2: Sigurno?
0: Sigurno.
2: Šta se ti otresaš, ne? Koji kurac?
0: Evo, prosti.
2: A šta je?
0: Ma ovo smali, jebi ga. Sjeba sam. Evo, sjeba sam. Ispadam tu kao neki debil ispred iteta. Kada mi neko zalipi jezik za grlo kad probam pričat s njim. Izleti mi nešto na tu temu i...
2: Na temu nje, a?
0: E.
2: Jesi.
0: Ja nisam planiran, nego je ovo nešto kao pita, pa sam mu rekao.
2: Šta kaže?
0: Pa ono, mislim, ne znam, drago mu je valjda.
2: Isusa mi, Boga, ono, meni je više dosta čupanja tih riči iz teba, reci nešto.
0: A šta se tu ima sad sratio? Rekao sam mu da sam mu ja meštara, da je Buljan samo na papiru.
2: Ej, šta, i drago mu. I šta, o čemu ste pričali?
0: O dijelovima.
2: O dijelovima?
0: E?
2: I to je to?
0: O čemu ćemo pričati, bogati? Radija mi popis dijelova i šta moramo naručiti.
2: Muš.
0: A ne, šta, trebali bi pričati o osjećajima pola sata nakon toga, jel? Aj, molim te, daj ne jebi, ajde. Aj, pusti me, imam posla.
3: Imate! I to odolit meni.
2: Ajde ti u ono pizdu materinu s tim šuljanjima. Ja te više volim kad se najaviš.
3: Kad se najavim folk pjesmom ili zveke to muda.
2: Ajde, šta si došao?
3: Jel ovo sretan put čovjeku koji odlazi u metropolu? Jel vam triva šta je izlučana?
2: Je, ako si ti s nama, onda nam triva još baca biloga.
3: Riješćeno. Ajde, čao.
0: E.
2: E, spaki.
4: E?
2: Šta si rekao da si nju spominja? Ono, kad si sa malim Artom pričao.
4: Ma, samo sam mu rekao da smo bili dobri. Rekao sam mu, ja sam ti dobar s materom, ne tako nešto.
2: Ja. Šta misliš da ne znam?
4: Šta?
2: Šta pa da ste ti i Ljuba bili momak i cura?
4: A šta će mu to govorit?
2: Svaki.
4: A šta je sa Majo, bogati?
2: Možda on već zna.
4: A ne znam.
2: A vjerojatno prepostavlja. Znaš, rekao mi je neki dan da...
5: Da kad mu otac priča o njoj, ne zna li on to voli ili mrzi. I kaže mi, bude mi tako lipo jer mi govori stvari o njoj koje ne znam i pare mi se da nju malo bolje upoznaje, iako je nema. A onda, iza toga ujutro čujem kako sebi pušta onu jebenu pismu s njenog sproda na repeat. I znam da ću ga od sutra narednih 10 dana molit. Ajde, tata, digni se, tata. Tuširaj se. Tata, pojedi malo. Moraš. Kada otkine komad sebe.
4: Čuo sam je neki dan. Pismo na radio.
5: Šta je nisi ugasio?
4: Ja nikad ne gasio. Ti je gasiš.
5: Ofucala.

0: sunjač koga je ovdje ostavio.
1: Šta?
0: Ma ajde u pizdu materinu, mali. Jebate, kako sam se sasrao.
1: Od mene? Pa nisam uoči nisam strašan, ono, nimalo.
0: Ja sam mislio da je prazno. Ostao mi je tu negdje punjač. Ma jesi ti to opio?
1: Jesam, pa šta?
0: Boga mi se lipo sašija, svaka čast. Nisam znao da toliko piješ.
1: Ma dobro, ono, inače samo pivo, a sad se malo zajeba.
0: Ma cime si se zajeba?
1: A životom i viskijem.
0: Mali, nije tebe život ni taka. A ostalo ni viski nije zadicu. Ajde, ajde idemo doma.
1: Nisam dite.
0: A ja očito jesi kad si se u stanju ovako precijenit, mali.
1: Ne zovi me mali.
0: Ma ajde, šta se ljutiš od dragosti, šta si nadrkan. Ajde, ajmo, ajmo, op. O jeben ti, pomalo. Znaš šta, ti bi treba popit pola litre vode i ići leći. Ma, malo, moli. Ma koji ti je kurac jebote, ajde u pičku materinu, jesi normalan?
1: Šta je, ne sviđam ti se, a? Nisam nabildan i bogat ka likoj koje inače jebeš.
0: Ka prvo dite si, ka drugo pijan si, jel me čuješ? Ajde, odjebi s tim sranjima.
1: A, znanja šta je. Je sad u fazi žena, pa ne bi baš kurac, a?
0: Slušaj me, ako misliš da te neću pribiti jer si mulac, žešće si se zajeba. Pribit ću te ako još jedan jedini put probaš ovako nešto. Pribit ću te ka basa.
1: Jesi odlučio, beci, a? Jel ti draža pička ili kurac, a?
0: Mali, ja za razliku od tebe znam što sam pizdo maloljetna. Ajde, gubi se doma leći. I ovo ti nije kuća. Iako ti spaki glumi oca.
1: Jebi se.
0: Ajde, mrš.
1: Ni sebi nije kuća.
0: Nije.
1: Šta si ti tu, a?
0: Pa ni ne mislim da je, za razliku od tebe. A tu sam, jer sam zaboravio punjač.
1: Sva šta si ti zaboravio? Jesi i ljubu zaboravio? Mater moju, kuću je živjela do tebe. Možda je se sićaš.
0: Mali, prestani, živci su mi na rubu. Pribit ću te, a onda ću te morat voziti na hitnu. Pijan si kalet, ajča.
1: A šta si, beci, a? Jesi ikad sam sebi kazao, evo, ja sam biseksualan. Nisi, jel tako, a?
0: Ma da ono šta sereš?
1: Jel da nisi?
0: Šta sereš tu? U ostalom svi znaju o meni od srednje škole. Šta sam triba, zamotat golu guzicu zastavom od Prajda? Znam ja šta sam i bez Prajda i ti sranja.
1: Garant, nisi u životu reka rič biseksualan. Nekad govoriš o sebi, a? Ni bi, ni dvocijevka, ni bipsić.
0: Mo, pa fala lipa šta si mi objasnija. Srićom, ja nisam ni jedno, ni drugo, pa me boli kurac.
1: A šta meni fali?
0: Pa dobro, ma u čemu ti?
1: A eto, sve te puste žene, likovi ti koji si jeba, očito nemaš neke ekstra kriterije, mislim, a ja očito nisam, ništa nisam, mislim, očito mi nešto fali, šta mi fali?
0: Mali, ajde, ajde budi muško, diš se i ajde doma. A dobro šta smizriš tu sad, koju pičku materinu? Slušaj me dobro, ovo neš reći spahi, ni maji, jel ti jasno? A ja ću prepisat ovu pizdariju činjenici da viski nije za mulce. Ali ako se ponovi, pospremit ću te u bolnicu kad me samo takneš. I to firule, ne križine. A znaš zašto? Na firulama je hitna za dicu. Jel ti jasno, mali? Pita sam, jel ti jasno?
1: Je, na firulama je hitna za dicu.
0: Ajde, briši. Da ti mater jeben debilnu govno balavo.

0: Barba Ivane, ovaj... Meni nije baš dobro jutro.
1: Se ti to napio si?
0: A jesam ka.
1: Sam ti rekao 100 puta da nađeš jedno piće i da ga se držiš.
0: Pa jest.
1: A ti si garant iša bit najveća faca pa si miša.
0: Sinuo sam se napija i došao sam tu malo leći da ne idem takav doma, jel? I kasnije uša beci.
1: Popunjaš, jel?
0: I poljubili smo.
1: Čekaj, sti... Čekaj, samo čekaj. Šta se točno dogodilo? Ajmo korak po korak.
0: A, ništa, ja sam... Sidio sam na podu. Napija sam se, jel? I on mi išao digniti i poljubili smo se. I onda sam otišao doma.
1: Ust?
0: A je, misliš, ej?
1: Čekaj, je li ima neke šanse da je bila neka zajebancija, mislim, da si nešto krivo shvatio, da ti iša, ne znam, u obraz poljubit, znaš kako on zna biti debil s tim, da...
0: Ma je, da sam žensko, onda bi i drugačije bi mi ovaj razgovor vodili, ali dobro, nema veze, očito, ma nema veze, idem čak.
1: Čekaj, di ćeš? Ej, sidi. Ej, sidi da to pričam o ovome, meni to trenutno stvarno teško je za razumiti.
0: Ma... Dobro, adio.
2: Evo šta ja uzmem oni motorić fara kad budem išla doma ili... O, brate! Alo! Šta, jesi dobro?
1: Jesam.
2: Oprosti što sam spominjala Ljubu jučer.
1: Pa nije zabranjeno pričat o njoj.
2: Dobro, znam da nije.
1: Ne prođe mi dan da mi ne bude žaj.
2: Pa čega tebe ima bit žaj, Spaki? A vi ste se volili.
1: A šta se nisam ti ja ženit? A ona je Tila. A Tila se uda za mene, a meni je bilo rano.
2: Pa je, je ti bilo rano.
1: Je. Da sam joj ženija...
2: Pa nemoj, aj.
1: A šta nemoj? Možda je bila živa. A možda bi se prestali voliti.
2: A toga si se ti boja.
1: Najviše.

0: Че...
1: Да,
0: да, да, да, даваме клеища.
2: Jermaja tu.
0: I tebi dobar dan.
2: Dobar dan, di je Maja?
0: Mali, aj, gotovi smo za danas.
3: Nismo, ima još.
0: Vidimo se sutra.
3: Dobro, Bog.
2: Znaš šta, Spaki? Evo, razmišljao sam dva dana u Zagrebu o svemu i ne da mi se. Evo, uopće mi se ne da.
0: Ne da ti se.
2: Ne da mi se mučat više. Šta? Evo, šta je? Neš me pitao o čemu se radi.
0: Već zna.
2: Odlično. Malo govno ti je rekla.
0: A zašto ne bi?
2: Tako je, zašto ne bi? On je Ljubin sin, to ima status božanstva u ovoj radioni.
0: Slušaj, Beci, pa on je glup jer je dijete. Ali ti bi treba znat kad je dosta.
2: Ja?
0: Je, ti, jer ti si odrasla osoba. Ili bi treba biti.
2: Čekaj sekundu, o čemu ti pričaš?
0: Reka mi je sve. Da ste se poljubili.
2: Smo se! Mi smo se poljubili! Znajma. I ti si to povjerovao?
0: Reci, jebeš sve šta hoda. Čudno mi je samo šta ga nisi jeba.
2: A koliko se mi znamo, Spahi? Aj, reci, koliko se znamo?
0: Beci, ja ti samo želim reći da mali ima jebeni se.
2: 17 godina!
0: 17!
2: Jest! A ti misliš da sam ga ja jeba? Misliš da bi jeba Ljubino dite? Evo to ti o meni misliš! Iman je pravo spominjat koliko i ti.
0: Začepi!
2: Neću! Slušaj mi dobro.
0: Ja znam šta sam s Ljubom zasra. I nećeš mi to nabijat na nos. Jer to sam sebi nabija već cijeli život.
2: Da, da, odrađuješ pokoru jer je nisi ti ja ženit. Zato ti njezin sin i je pripravnik.
0: A ti bi ga jeba. Hoćeš ga i na maturu vodit.
2: Ma, ajde, molim.
0: Kupit mobilo, odijelo, leptir maša.
2: Pa ako si ti jeba njegovu mater, zašto ja njega ne bi jeba? Mogu mu i ko znaš kupit.
0: Odjebi bec!
2: Ma odjebi ti! Ti cijela jedna bjedna priča o Ljubi.
0: Prekini!
2: Neću! Neću! Jer mi te žaj. Žaj mi je što je tebi i vaša maturalna večer bila vrhunac ljubavnog života. A ona je dan nakon došla meni plakat, meni! I koristila pridjeve nespretan, nesrpljivi, razočarana. A kad je došlo vrijeme, pokazao sam njoj da seks može imati par klasa kvalitetnije pridjeve.
0: Sereš.
2: Ma ne seren!
0: Govno, laživo, kako sereš? Nisi je takav!
2: Ne jedan put! Ma, moj, što je? A!
0: Pička ti, materina!
2: Ma nisam je crkva, pička ti!

0: Vučko u vrtiću, tete Olivera, sad sekica,
1: ajde,
0: jeli?
1: Ajde, Vuči,
2: Sjome, ja si mi nos, sučino jedna.
1: Spak, ja izađi.
2: Svoje radione, oči kurec.
1: Ma čekaj, svoje, jeli? Jeli svoje? Pokreten jedan, kako si moga to?
0: Ma šta kako sam moga? Reći istinu napokon, je li to? Je li o tome priča?
1: Pa obeća se ljubi da neće.
0: Pa ljuba je mrtva, ima već 10 godina. A, ajde tresni me, ajde tresni me. Žensko si, neću ti vratit, hoćeš? Ajde, jel hoćeš? Evo kendaj me nogom slobodno. Pička to. Si kaj i brat. A, no. I dalje je mrtva. Trisni me 150.000 puta i opet će bi mrtva. Gasi onu pismu svaki put kad je čuješ, razbi radio i dalje će bit mrtva. Nema je više. Hoćeš pak je to jedan jedini put shvatit. Jebe mu Boga, da mu jebo Boga i mater milu.
1: A jesi ti pomislija na mene, beci, kako ću ja sad spak i upogledat u oči? Misliš da će povjerovat da nisam ja znala za vas dvoje?
0: Ja sam mu reka samo da sam bija s njom. Nisam reka da smo živjeli skupa.
1: On mi je brat, jebote. Nisam mu rekla da ljuba živi s tobom i to nikad. Znam zašto? Jer me ona molila.
0: Ali nema je više, nema je. Nisam više dužan čuvat ovo. Žaj mi je što je ovako ispalo, ali želim da Spahija zna. I neka sam mu reka. Hoću da zna da sam je i ja volija. Da ja imam pravo reći 18 godina mučin, Majo! 18 godina! Ova tajna je punoljetna. I pola života me ždere. Ne mogu više mučat. Izliče me ovo.
1: 8 mjeseci sam mu ja lagala. Jebate! I onda prešućivala, a brat mi je!
0: On nije samo brat. On ti je najbolji prijatelj. A volite se više nego što mater i oca volite. I koga on ima osim tebe, mene i malog debila? Koga ima?
1: A ti?
0: A ja. Ja imam razgovarat s njim. Neću odmah jer neće čut ništa. A i propisno sam ga dovati, a malo prije ljutje. Pričekat ću sutra. A ti ćeš mi jednu uslugu napraviti.
1: Hajde, reći.
0: Gledaj. Sve skupa je krenulo kad mi je mali učinio pizdariju.
1: Mare, Bartu?
0: Mhm.
1: Ja, šta je bilo?
0: Sišla sam ovdje popunjač. Mali je ležao na podu pijan. Diga sam ga, poljubija me, uvatija me za kurac, odmaknija sam ga. Reka sam mu da je maloljetan i da se gubi doma. I bija sam prilično gru prema njemu, pa je valjda ne znam za osvetu ispriča Spahi da smo se ljubili.
1: Isuse, kreten, mare, ono, ubit ću ga. Čekaj. Nije valjda Spahija povjerovao u to.
0: Pazi, nije me ni pita.
1: Na upičku, mile matre, šta je njemu sad?
0: Ma nisam mu zapravo ni zamirio. Ali je zaslužio, a batine je zato ih je i dobija. Ma koga jebe? Ma dobro, ali ti razumiš? Da on ni posumnja nije u tu priču, ni posumnja!
1: Dobro, beci, ja...
0: Ma nemoj ti meni, beci! Riješi to s malim. Neka mu izvoli reći što je stvarno bilo prije nego što ja pričam s njim.
1: Hoću, reću mu to i da ti se ispriča. Neće radi do odi ako to ne napravi. Aj, adio.
0: Adio.
1: Crti. Alo. Odi, dođi. Isti sekund, pička ti mila materina. Ne. Šta? Ne može! Aj, odma. Odma, ako želiš nastavi radit za nas. Da mu mater jebe milu. Ti meni ovako vraćaš, ovako mi vraćaš.

0: Goran.
1: Ajde, neka je nekome i dobar.
0: A Majo...
1: Začepi, sidi tu. Ja ću govoriti, ti ćeš slušat.
0: Dobro, ali ja...
1: Šuti dok ja govorim. Ja bih rekla da mi imamo, ili smo imali, jel? Prijateljski odnos, jel tako?
0: Je.
1: I već par godina ti meni govoriš ti, zoveš me po imenu, ja ti pomažem oko škole, popijemo kavu, pa bi li ti reka da mi imamo prijateljski odnos?
0: Imamo.
1: Imamo, jel?
0: Je.
1: Jel imamo?
0: Imamo.
1: Znači, ti ovako

0: prejebeš nekoga ko ti je u životu pomoga, jel? Reci ti meni, bez Pahije i bez mene i bez ove Radione, šta ti točno jebeno imaš u životu?
1: Ništa.
0: Aha, pa nemoj tako, mali. A nemoj tako, pa imaš ti i oca, jel? A kako ti je otac?
1: Priča je o njoj opet, jučer. Eto kako je.
0: E, jel? I šta će se sad dogodit?
1: Ha, znaš i sam.
0: Aj ti meni reci, aj.
1: Ležat će u krevetu danima, neće se dizat ni tuširat, samo će pit, plakat, bulit će uzit, eto, to će se dogodit kad i svaki put, a ti to znaš, pa ne znam zašto me sad to pitaš uopće.
0: A. A kod koga ćeš ti onda ručat, večerat, radit? A ko će ti dva puta dnevno pakirat hranu za oca? Ko će ti ići na primanja?
1: Ti.
0: E? A ko će otić i digniti očevih 90 kila na ruke i odnit ga u kadu da se opere kad se onako polumrtav od alkohola izriga ili ispiša po sebi? I onda ga prisvuć i leć ga. Pa sutra opet. Pa priko sutra opet, ko? Spahija! Barba Ivan! Isti oni Spahija koji razmišlja o tome da tebe zaposle nakon pripravničkog.
1: Da.
0: E? Da. A jel vidiš da posao ide, jel tako?
1: Je, ide.
0: I triba nam par ruku. Ali nam ne tribaju govna. A ova Radiona nije Spahina, a? Radiona je moja Spahina.
1: Znam to.
0: Jel znaš to?
1: Znam.
0: E? A ja sam osoba koja u svakom trenu može, teoretski, tražit brata da me isplati. Ma ne može me isplatit ako ne proda mašineriju koja mu triba za rad. Šta znači da je ovo zapravo moje mali? Možda nije puno. Ali je moje. I pogodi onda, čija će biti zadnja u vezi tvoga zapošljavanja?
1: Tvoja.
0: Točno tako. Ali ti znaš šta je meni Beci?
1: Najbolji prijatelj.
0: I praktički brat.
1: Znam.
0: E, praktički familija.
1: Znam.
0: I šta ćemo sad?
1: Ne znam.
0: E, ja znam. E, ovako. Kao prvo, ispričat ćeš se Beciju za sranje u koje si ga uvalija. Kao drugo, rečeš Spahi šta je stvarno bilo. Ako tebi ništa od toga nije povolji, pa evo, slobodan, saj, vrati se tamo, buljan.
1: Majo, ja...
0: Ne zanima uopće.
1: Molim te samo da ti
0: ne,
1: kažem.
0: Ne, uopće me ne zanima.
1: Ali molim te, evo kad te molim.
0: A šta?
1: Debil sam, falija sam, oprosti mi, ali evo, i njima ću se ispričat. Ali... Meni je do Becija stalo.
0: Čekaj. Jesi ti gej?
1: Ne.
0: Misli, ono, ima si cura, šta, jesi bi?
1: Ma ne, ni, ne, ne znam.
0: E, a jesi... Tebi ikad svidija i ti jedan lik?
1: Osim Becija.
0: E?
1: Nije.
0: A cure, ono, sviđaju ti se i dalje?
1: Pa jesu, ali... Od muških, samo Beci.
0: O, mali.
1: A šta, evo, šta, imam... Imam 17 godina i sad sam ja neozbiljan samo radi toga, jel, to je.
0: Aj pričaj sa mnom, mali, evo, reci mi, zašto Beci?
1: Pa vidi ga!
0: A ja ga gledam svaki dan!
1: Ne, vidi ga, stvarno ga vidi.
0: Pa reci mi ti, evo, zašto Beci? Šta ti vidiš kad ga vidiš?
1: Kako šta? Vidi šta vozi, vidi s kim spava, vidi šta oblači, vidi s kakvim se ljudima druži, vidi kako uđe negdje i...
0: I onda ga je sve puno, jel?
1: To, e, baš to. A kad izađe, kada ponese sve sa sobom i sve bude prazno.
0: I onda ostane samo ovi oblak Diora za njim. I debilni osmijeh na tebi. Pa ga pokušavaš još 2 ure sputat na faci da ljudi ne misle da si ono manit. Jel to to, mali?
1: E.
0: A ja ti sam moram reći nešto šta sad nećeš skontat, ali ono, nekad oćiš. Jedan dan, očiš. I onda će ti biti lakše, hoćeš me poslušati.
1: Hoću.
0: Aj. Ti si partule moj. Zaljubljen u Becije brand. To je to. Becije svjesni, kultivirani brand. I tim svojim brendom, on ti privlači sve one sisate, guzate, odvjetnice i doktorice koje jebe i sve one himene koje mu jedu iz ruku i zarumene se kad im nasloni ruku na bedro u javnosti. Beci je jebeni brend. Ali ispod toga ima srce. I to nemaš pojma koliko. Ali površina mu, ono, površina.
1: Nije samo za to.
0: Da si ti vidija Becija kad je bija tvojih godina, ne bi tu bilo ni B od Becija. Bija bi samo jedan nedefinirani Berislav. Pazi ovo, Berislav. Sa lošom frizurom.
1: Ali...
0: Slušaj, ti i mene. Beci je odrasta s alkoholičarom. I sa psihičkom bolesnicom koje ne bi nazvala roditeljima. Osim para, spize i krova nad glavom, ništa mu oni nisu dali. Naša kuća je bila njegova kuća, a ne njegova. Moj otac je s njim išao šito dijelo za maturu i učio ga vozit. A moja ga je mater učila engleski i prijavila ga je za stipendiju. I on se češće čuje s njom nego ja. I mater mog brata zove Ivane, a Becija sine jebate. I onda kad je otišao upisa faks u Zagreb...
1: Moja mama je sa njim bila.
0: Je. I tu su oni skupa išli. I tad se nešto promijenilo u njemu. Nije naučio graditi samo od te zgrade. Naučio je on graditi jako puno toga. Odlučio je izgraditi od sebe to u šta si se ti zaljubija. I sad ćeš ti to odbolovat sam. Nakon što se ispričaš i njemu i Spahi.
1: Hoću.
0: E, sutra. A ova priča je sad završena. Becija, ne zanimaš. Ajme, znam da je to užasno čut, ali, kažem ti, ne zanimaš ga niti malo, stvarno.
1: Dobro.
0: Jesmo gotovi, gotovi smo. Aj, aj bok.
1: Bok.
0: Ej, moj Beci. E, Beci. Šta je ovo, telepatija? Jesam, već sam riješila. Nemoj, pa nemoj danas. A neka oladi malo, popizdija je baš danas. A nisi ga slomija, šta ti je? Stavio je leda. A neka je i on dobija batine, evi ga. Bolje od tebe nego od koga drugoga. A stvarno ste ono volovi. Dobro, onda se ti sutra vidi s njim, pa se onda vidimo ti i ja navečer. A? Šta je, pa neću ti sist na facu da proslavim, ajde, de, Isuse Bože, debilo, aj, ja tebe, aj, Bog, koji krete jebate.

0: Barba Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja...
1: Ajde, čujem.
0: Oprostite stvarno, evo, meni je žaj, bio sam debil i eto, žaj mi stvarno.
1: E, malo je reći debil.
0: Evo, ne znam stvarno šta drugo da kažem.
1: Ne znam ja. Znaš šta mali, napravio si sranje, eto.
0: A znam.
1: Ne prekidaj mi, nisam gotov. Znaš ti mali, da su tebi otac i mater dok zbija mali upali u teške dugove?
0: Ne znam.
1: Ne znaš, ne. Pokrenuli su biznis sa nekim ljekovitim biljem. To je tad bilo trendy, jebiga. Kompletne nasade im je uništila neka bolest i ostali su 15.000 eura u dugu. A banka je nije tila dati kredit na kredit, normalno. Nisu imali šta prodat. A svi su prijatelji ili bili sami u kreditu ili živili nezaposleni sa svojima. Nisam ni ja, ni Maja mogli pomoći.
0: Pa kako su onda?
1: Kako? Izvuka ih je beci.
0: Pa kako?
1: Prodaje svoj prvi Audi. Izgubija garant 2-3 eura na njemu. Nije mi nikad ja reći koliko. Izveja ljubu na večeru i daje kuvertu.
0: A ja ovo nisam znao.
1: Nisi više dite mali.
0: A ja ovo stvarno nisam znao.
1: Znam da nisi i zato sam ti rekao. Jer trebaš znat kome si u životu dužan.
0: A njemu, očito.
1: Hej!
0: Oprosti, beci, ja, stvarno, oprosti.
2: Mali, vozi, imamo pričati.
0: I hvala ti.
2: Šta? Šta te nisam ubija? Spaki je popija batina umjesto tebe.
1: Jebi se.
0: Ma ne to.
2: Nego šta?
0: Pa to šta si Audi proda.
2: Tja, evo šta si mu i to mora reći sad. Jesi mu mora reći odakle su pare došle. Nisi mogao reći da sam, ne znam, ima ušteđevinu.
1: Nije više dite, beci.
2: Nego šta je? To su privatne.
0: Pa dobro, bolje da znam.
2: A ti muči! Spaki, stvarno.
1: Ima pravo zna da si mu to napravio za mater.
2: Aha, jeli, ima pravo. A ima li pravo zna da ste ti i Ljuba...
0: Pa znam to.
1: A ko ti je to rekao?
0: Pa nisam glup, ono, vidio sam neke slike sa mature, kako plešete, kako se gledate. Ako se niko ne gleda, da ako se ne vodi.
1: Dobro. Mali, aj, vozi, imamo priče, dajte. Je li Maja znala?
2: Je, skoro sve.
1: Da ste bili skupa?
2: Znala je.
1: I nije mi rekla.
2: Ljuba je naredila.
1: Govori.
2: A šta hoćeš da ti kažem?
1: Sve. Sve što je bilo između vas.
2: Hoćeš prvo šta Maja ne zna?
1: Šta Maja ne zna?
2: Pa sam ti rekao da Maja zna skoro sve. Ali ne zna sve.
1: Dobro, ajde.
2: Ali to ti mogu reći pod jednim jedinim uvjetom.
1: Slušaj, neš mi postavljati uvjete.
2: Reću ti sve, ali Maji nećeš reći ono što 18 godina ne zna.
1: Dobro.
2: Se sjećaš kad je Ljubu ono puka brak, pir, ovo ono, kad ste maturirali? Pa onda nedugo nakon toga.
1: Kako se ne sjećam, pa jebate, zato me i ostavila to litu.
2: A zašto je to puklo?
1: Pa uvijek imala te neke filmove.
2: Aha. A zašto je tako intenzivno počelo pucat, šta misliš?
1: Šta ja znam šta?
2: Spahija, zašto se žene žele udat? Zašto? Kad im počne gorit pod nogama, kad se svaka žena hoće udat bogati glupoga?
1: Pičku materinu. Pičku materinu. Pa kako mi ni... Pa zašto? Pičku materinu. Pa čekaj, pa nije mi rekla.
2: Znam da nije.
1: Pa kako mi... Ma... Kako mi nije?
2: Slušaj me dobro. Nije ni Maji. I nećeš joj reći.
1: Neću, nema šanse. Pa nema šanse, ubiće to. Ljuba joj nije rekla. Bože, pa kako ja ovo nisam znao, beci.
2: Gledaj, čekaj, gledaj. Nisi zna jer si bio debil. I sad se smiri. Ako ćemo ovo sve riješiti, ti i ja, smiri se.
1: Slušaj, kako si mogao biti s njom dok je bila sa mnom?
2: Nisam.
1: Čekaj, jesi rekao...
2: Jesam, rekao sam. I samo smo se poljubili. Nismo spavali skupa, mislim, jesmo, ali nismo. O, jebente. Kad smo bili skupa, nismo se... Ma slušaj me, bilo je kasnije. Taj dan, nakon mature, je došla do mene doma. I nismo se. Ne lažem te, evo mojih mi. Mater je bila na Ugljanu, otac pitaj Boga di. Bija sam sam. I ona je došla, ne znam, popili smo par pivi, popričali. I onda mi je ona rekla da je bila s tobom i da joj...
1: Šta ne? Ne je bilo očan?
2: Ma, ni, plakala je. Rekla mi je da me voli, da tebe voli, da ne zna šta će. Spavala je kraj mene, zagrlija sam je, ali nismo, viruj mi, nismo, samo smo spavali.
1: I?
2: Ništa! Ujutro smo marendali i šleća.
1: Čekaj, i tad je bila trudna.
2: Prosti.
1: Kad ti je rekla da je trudna?
2: Tjedan dana prije nego što smo išli u Zagreb.
1: Čekaj, znači, pa vaš izlet na fakultet je...
2: Je, da. Bija je romantični vikend pobačaj, eto.
1: Čekaj, djevo, pa, ona je bila trudna sam...
2: Mo majku ti, milu jeben, ajde probaj. Ajde samo probaj pitat je li nečije drugo da te opet pribije.
1: Oprosti. I?
2: Ništa. Petak pobacila, nedjelju sam je vratila doma. Nakon toga me izbjegavala, nisam je vidio nasamo do Zagreba.
1: Dok mene nije ostavila.
2: Jedan dan mi je samo neko zazvonija. Ja tek uselija ustan vanka, nebo na zemlju pljušti, prozori puštaju, a ja jebem mater gazdi koji se ne javlja na telefon. I još zvoni na vratima, zvoni, nestaje, brate. Ja otvaram vrata, gotov ubit nekoga, a na vratima Ljuba. Pokisla ka miš. Cijelo ono crno s očiju se razlipilo po njoj. Doslovno kapi voda s nje. A znaš šta ona radi? Znaš šta radi?
1: Šta?
2: Smije se, jebate, onako blesavo. Znaš ono, kad njuvati, kad počne, pa ne može stat.
0: Pa ceni.
2: To i ceni, ona ceni, umire. Kapa s nje, lokva ispod nje, ona ceni ka kreten. I onda sam se ja počeo smijat s njom i pita je lipo, Bog te mazo, čega si se ti našmrkala u 10 uri ujutro. A ona... Ona se zalipi za mene, zagrli me onako mokra, zagrli me kada ništa nema osim mene na svijetu. I ljubi me, smije se, ljubi me i ne može, usne, ne može spojiti uopće koliko se smije. Naslanja se i taj osmijeh meni na zube i uopće me ne ljubi i smije se u mene se smije.
1: I... Šta je bilo?
2: Uselila si kod mene.
1: I?
2: Odmah sutra. Iznajmila nekoj Hercegovki onu svoju sobu u domu i...
1: Šta, živjeli ste skupa?
2: Jesmo.
1: Koliko? Čekaj, ako se ona udala kad ste bili na drugoj godini...
2: 8 mjeseci.
1: 8 mjeseci?
2: Je.
1: Majku ti jeben, Beci. Jesi me čuje? Jeben ti majku, milu, koja te rodila. Eto.
2: Slušaj, rekla jeben mi je tribante! A nikad mi ni prije ni poslije niko nije rekao da me triba. Ne tako. Valjda nisam taj tip čovjeka da me neko triba.
1: Otkad si ti bija zaljubljen u nju?
2: Otkad sam je vidija. A prvi sam je vidija.
3: Već si imala jebeni 10 godina kad je došla živit ovdje.
2: A ja 9 i prvi sam je ja vidija. Došli su kad je tribala škola početi, ti si je vidija tek 7 dana nakon u školi. Jer nije izlazila. Ja sam je prvi vidija.
1: Dobro, Beci. Ajde, smiri se.
2: Ti i Maja ste najbliže obitelji što sam nikad ima. I boja sam se da ću vas izgubit oboje.
1: A sad?
2: A sad ti evo sve što imam. Ako ćeš joj reći da pobačaj, ja ti ne mogu zabraniti.
1: Reci, pa ona te...
2: Ona me, a hoće li me volit ako sazna? Ajde reci, hoće li me volit? Točno to. Eto. A sad ti odluči. Hoćeš li joj reći ili nećeš? Rećeš li joj? Samo zapamti da ste i vi ostali bez mene, ne samo ja bez vas.
4: Beci, nisi ga treba izazivati.
2: Nisam jebiga.
4: Znam da ti je diga tlak, ali vjeruj mi, njemu je bilo teže nego tebi.
2: O, pa ti vidim glumiš odvjetnicu kao i obično.
4: Ajde jebi se.
2: Govorim ti za tvoje dobro. Ne možeš miriti cijeli svit, to valjda znaš. Pusti ljude da rješavaju svoja sranja.
4: Je, a znaš što je najgore? Padneš, a ni ne znaš čiji te metak pogodija.
2: Uglavnom tvoj.
4: E, prijateljska vatra. Beci.
2: Šta?
4: Nisi mi odgovorio.
2: Na šta?
4: Zašto si ti takav?
2: A Maju, ti znaš kako meni izgleda dan. Jedan prosječan dan.
4: Ne, znam, otprilike.
2: Dignem se, popijem kavu, izim nešto, ode na gradilište, s gradilišta obidovat, pa onda na sastanke ako ih ima, onda kad završim, s manovalcima pivo, po ure i to ako uvatim, ja. Izdogovaram na mailove u autu, dođem doma, radim na laptopu što imam, pa na playeru, s playere u vas ili vanka i eto, eto ti.
4: Šta, onan svima nije tako?
2: Ti ništa ne razumiješ, radim 12 sati dnevno, nemam energije za neko sad udvaranje, večerice, gledanje filmova, drkanje po WhatsAppu, šetnjice. Kad uđem doma i zatvorim vrata, hoću mir, Maj, hoću tišinu. Kad mi ne gori plejera ili neki film, ni ne palim zvukove i to mi triba. Triba mi da bi moga, da bi uopće moga funkcionirat. Da bi moga raditi 10, 12, 14 sati dnevno kad triba.
4: Zoro, ne moraš toliko radi, bec.
2: Moram! Dok ne otplatim ove kredite, moram. Dok radim za druge, moram!
4: Ali imaš di živit.
2: Majde, molim te, i to je život. Imat, di živit i šta vozit.
4: Ajde, beci, pa bit sirotinja je ne moć platit račune. I nema za ljekove. I živit u vlazi sa gaštapanima. I nema šta dici dat za ista kojih imaš.
2: Bit sirotinja je ne moć pomoć ljudima koje voliš.
4: A šta je bilo?
2: Reka je malo me za one pare.
4: Zašto?
2: Pa pretpostavi.
4: A poznavajući njega, održam mu lekciju o vraćanju dugova.
2: Po svojoj prilici.
4: Ej.
2: I ništa, samo nisam ti ja da to zna, glupo mi je.
4: A znaš zašto ti je to glupo? Jer bi tebe bilo sram posuditi od nekoga, pa misliš da je to nešto što se ne govori. Nešto čega se triba sramiti.
2: A ne bi me bilo sram pitao od vas dvoje.
4: A ja znam to.
2: A mislim, platio bi kamate.
4: Žao, flamenkom.
2: Ne, Majo, tilom bi platija, tilom. Znaš, kad smo bili zajedno, Ljuba i ja, uvijek sam mislila da ćeš kata dres pakiju za nas.
4: Jel? A zašto?
2: A ono, bratije.
4: Je, a ti si mi prijatelj. I ona mi je bila najbolja prijateljica.
2: A znam, uprosti, ali uvijek sam mislija da jedan dan nećeš izdržati i da ćeš reći. Hvala ti šta nisi.
4: Je, bilo mi je grozno dok ste bili skupa, ali ne ono kao moralno. No, više mi je bila tlaka, pazi da se ne izlanem, pazi šta pričam. A kad ste prekinili, e, ta je meni ta priča bila završena. No, šta, znam, uopće nisam, evo, nisam osjećao sad neku grižnju savjesti.
2: Slušaj, ako već nisi spontala, ja osim njega i nemam prijatelja.
4: Aj ne, jebi daj, pa ja ne znam nikoga kojih ima
2: toliko. Neman, neman, imam ljude s kojima radim, ljude s kojima pijem kave, ljude s kojima igram balun, s kojima ločem, a to mi nisu prijatelji. Prijatelja neman. Da imam, onda bi netko od te horde ljudi možda zna da sam ima curu kad sam bio student i da se zvala Ljuba i da mi je bila...
4: E šta, jel ti misliš da je meni drugačije? Misliš da od svih onih ljudi s kojima ja plešen i pijen i šopingiran i pizdin ima jednu osobu koja zna za nju, jel misliš?
2: I zašto smo takvi?
4: A koga briga? Bitno da smo oboje takvi. Nismo sami.

0: Jel se ispriča?
1: E, je, debil mali.
0: Je, rekla sam mu da se može pozdraviti s poslom ako se ne ispriča.
1: Stvarno je kreten. Ali ono da mi ga je bilo pribio.
0: Ja, šta nisi?
1: Pa neću dicu tuć. Da je stariji, pribija bi ga kao pas.
0: Ajde, pusti ga u kurac.
1: E, nemoj me krivo shvatiti. Nikad ne bi. Evo, nema šanse. Ono, teorije nema, ali... Ali za sekund, za ono... Milis... One oči.
0: Iste.
1: Skroz. Kada sam nju vidio. Nisam ga ne pribija zato jer je mulac. Nisam ga pribija jer bi ima osjećaj da sam na nju diga ruku. Tako sliči na nju. Kad je prestao biti dite, tako mi nekad zna zasličit na nju da ga gledat ne mogu.
0: E, meni pričaš.
1: Kako smo sretni bili. Kako smo imali sve, ono, bar ti 8 mjeseci. Nije fair, ma nije fair da nije ni spakijeva na kraju bila ni moja, nego imala dite s ono alkoholičarskom pizdom kojeg ne mogu ni mrzit, jer je sad taj njegov jad iziša iz toga što je izgubija nju. Ni ljubomorno nisam bija. Nije mi bija vridan toga. A znaš, kad smo bili dica, donijela mi je jednu čahuru na grančici i rekla je da je čuvan na toplome, na lišću, u tegli i da će postati leptir. I radio sam sve točno kako mi je rekla. Ali se nikad ništa nije dogodilo.
2: Ne ide na groblje.
1: Idem na groblje.
2: Svaki put mi padne na pamet. Mora bi otići na groblje. I ne odem.
1: I odem. Odem jer znam da moram.
0: Uglavnom, žene znaju da se neke stvari moraju. Mora se posjetiti bolesne. Mora se nositi flaster u borši za slučaj da se neko poriže na nešto i tablete za slučaj da nekoga boli glava. Mora se njega posjetiti da vlastitoj materi čestita rođendan. Mora se kupiti njegovom ocu dar kad ode u penziju. Mora se spremiti zimska roba, izvaditi lipnja. Mora se štediti. Mora se čekati akcija za kupiti limun. Mora se praviti 6 vrsta kolača za Božić. Toliko se toga nebitnog mora za nekoga kad se rodiš s pičkom, da ti pola života ode samo na to. Mora se, recimo, i na groblje otići.
2: Znam da bi morali. A ode, Maja.
1: Ode mi na groblje 1 put mjesečno. Iako moga bi svaki dan što se mene tiče. Dobro mi je tamo. Mirno je. Sjednem krajnje, pričam joj šta je bilo, pričam joj sve. I kad se napričamo, odem u auto plakat. Nikad ne plačem ispred nje. Jadno mi je to. Sidit na groblju i plakat ko pička.
2: Maja ode. Ne kaže da je bila, ali vidim po tome kakva se vrati. Zatvori se u svoj stan. U radionu ni ne dođe. Pa onda ni ne pita ništa.
0: Kad se vratim s groblja, ne bude ni za šta. I ne mogu ništa. Onda nekako nastojim da to bude nedjelja. Nedjeljom ne moram puno stvari. Kad se vratim, otupim se viskijem dok ne počnem zaboravljati detalje njenog groba.
1: Kad mi Maja pošalje poruku alkohol upitnik, znam ja šta je. Onda dođem pa se pravimo da ne znamo. Pravimo se da samo pijemo.
2: A mogu ja na groblje?
1: Inače on ide na groblje. Samo ne na njen grob.
2: I uvijek mi je nekako žare. Ali ne mogu.
1: Ja ne mogu, ali se prisilim. Pa onda mogu.
2: Najviše mi je žare. Ja što joj nikad nisam odnija cviće na grob.
1: Odnesen ja 2 buketa spaki.
0: Budu 2 buketa, skoro isti. Crveni i žuti. Kažu da je crveno cviće ljubav, a žuto ljubomora. Uvijek sam mislila da je žuti becijev. A možda ipak nije. Možda je crveni becijev. Možda ni beci ne zna koji je becijev. Možda zato plače u autu i pije i onda pijan vozi 200 na sat.
1: 18.3. Tad se rodila. I onda nastavim otići 18. svaki mjesec. Ako nisam tu, onda dođem čim se vratim u Split.
3: Nikad joj nisa odnija cviće na krov. Nikad.
1: A volim biti efikasan. Ponesem kesu za bacit osušeno cviće, vodu za novo, malu metlu i škovaceru, sviću, daks za očistit ploču, krpu od mikrovlaka na sve. U biti, istim stvarima kojima čistim Audi, čistim i njen grob.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Klasični evergreeni koju je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković, a za početak je odabrala četvrti koncert za oboe, čembalo i violu Michela Pignolet de Monclera. Oboe svira Jacques Van Vie, čembalo William Christie, a bas violu Ariane Moret.

0: Hubert Barwaser i Londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao sir Colin Davis izveli su Andante za flautu i orkestar u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovime smo stigli do kraja klasičnih evergreena koje je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

Dalibor Cikojević izveo je Scherzo Fantastico Borisa Papandopula. Ovo smo slušali na kraju emisije Kasni zvuci, koju je za vas uredila Iva Lovrec-Štefanović.

U interpretaciji slovačkog pijanista Marijana Pivke čuli smo ariju s varijacijama HVV 430 Georga Friedricha Händla. Vraćamo se sada Simfonijskom orkestru Slovačkog radija, koji će ovaj put pod vodstvom Ludovita Reitera izvesti Simfonijsku suitu Proljeće Claude Debussya.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod vodstvom Ludovita Rajtera izveo suitu Proljeće Claude Debussya u orkestraciji Henrija Bissera. Poslušamo sada glasurski kvintet suvremenog talijanskog skladatelja Tomasa Manere, izvešće ga pijanistica Zuzana Biščakova i kvartet Muha.